Ma lo mai lo mari e ho e ki, pere rea tango tau pe i he pio fini. A ho tu si te koni ko hono tahawalu o siulai o he wanoa wano, o akosi katake. O he wanoa wano, pe utai tai rei ki mautoru i he pio fini. E mai tau ngahi ongo ongo, i he pio fini mautoru koe mo mui mui mai e tau ongo ongo. Ma lo mai te kei ka whatamu mautoru i hono mui mui mai goia e tau ongo ongo. I he whiapiko tope me he whaleni.

kafu ai loto I he mea mamahi ka mwake pōpana amaku ia o e whiwhini. Whase ne ukore mai ia me he ka uwhaifatenge koi me he Patsy Tires pare vae koi koi Patsy Tires mi hala paipasi maupanga mi laki ka ma foka lui pe foki ka viri. Io pasko ni mag mō tōru. Mō miniti.